Macum, Jacumbon o Macum. Macumbon o Racum, Chiracto Jacum, Chihulutto Macum. Elsolutto Racum, Ochilaccio Carum, fizesse meg Macum.